Il est 3h17. 3h17. 3h18. Il est 3h18. Il est 3h18. 3h18. Il est 3h18. Il est 3h18. Il est 3h18. 3h19. 3h19. Il est 3h19. Il est 3h19. 3h19. 3h19. 3h19. 3h19. 3h19. Il est 3h19. 3h19. 3h20. Il est 3h20. Il est 3h20. Il est 3h20. Il est 3h20. Il est 3h20. Il est 3h20.